0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Det jeg liker best med Tefold, det er jo, de

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

morgenshowet er altså I gang. Jeg klar. Det mandag. Nei, unnskyld. Ja. Så klar var jeg tydeligvis ikke, for det jo tirsdag. Runaway skal få starte her nå. Lady Gaga, Doji.

0: hitmusikk først.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

har enda ikke klart å somle meg til å se Devil Wears Prada, så det så irriterende, fordi jeg skjønner ikke at jeg skal få tid, og så glemmer jeg det litt frem til jeg hører denne låta her, som en del av soundtrack til film nummer to. Og nå kommer jeg på det, og så får jeg sette det på. Jeg må nødt til å sette på alarmen nå, tror jeg.

0: Opplever en helt fantastisk tirsdags ettermiddag, kjære deg. Sandre til jeg, henger med deg utenom ettermiddagen og fyller den med den aller beste musikken. Her Borgi.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Jeg synes vi skal unnasende skikkelig banger inn i tirsdags ettermiddagen. Vi skal til selveste Sigrid. Dette er en av mine favoritter fra henne. Mirror!

Jeg synes vi alle egentlig burde se til Bryne ungdomsskole, Haalands gamle ungdomsskole. De gir nemlig alle sammen fri fra skolen i morgen. Vet du hva? Tror du også jeg kunne tenkt seg?

0: 12 hits foran.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

fashionen. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til skjær, også Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg hører på P12 oftest da jeg kjører til og fra jobb.
2: P12 Hitmix.

hits på rad. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: 12 Kidmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Nei, dere har jo den musikken jeg liker best, så det må jeg høre på dere.
2: P2.